一人の手の物語。近代医学が人間を生物学的な存在、患者を症例として捉えるようになるはるか以前、この地では体は預かり物、そして治療は人々のために尽くす営みと考えられていました。病院には治療費は無料と掲げられ、水のせせらぎや音楽までもが治療に用いられていました。今回は思いやりと学問が結びついた医療施設ダールシファを訪ねます。建物だけでなく、そこで育ち世界の医学史に大きな足跡を残した医師たちにも目を向けます。ダールシファとは癒しの館を意味します。セルチューク朝からオスマン帝国にかけて、これらの施設は病院であると同時に医学教育の場でもありました。カイセルのゲウヘルネシベ・ダールシファーやエディルネのバヤジット2世複合施設はその代表例です。

最大の特徴は誰も差別せずに治療を行うことでした。設立文書には、貧富や宗教、出身を問わず治療を求める者は誰でも受け入れ、費用は一切徴収しない、薬も無償で提供すると記されています。ここでは、人の命が平等に尊重され、医学は人を救うために発展していました。さらにダールシファーは優れた医師を育てる教育機関でもありました。弟子たちは名医のもとで学び、実践を重ねながら医学を受け継いでいったのです。では、ここからどのような人物が世界の医学史を築いたのでしょうか。まず紹介するのは医学の巨人、イブン・シーナーです。彼はブハラで学びましたが、その思想と代表作医学典版は、アナトリアのダールシファーにも受け継がれました。この書物は長く医学教育の教科書として使われ、ヨーロッパでも約600年にわたり読み継がれました。次に近代外科の先駆者として知られるシェルフェッティン・サブンジュオールです。15世紀にアマスヤのダールシファーで14年間にわたり主任医師を務め、外科手術を図入りでまとめたジェラヒエトゥルハーニエを表しました。現在の外科手術につながる多くの技術はこの地で生まれたとされています。また、自ら実験を重ねながら治療法を確かめるなど、科学的な姿勢でも知られています。さらに、ファーティウ・スルタン・メフメットの師として知られるアクシェムセッティンも優れた医師でした。当時、多くの人が病気を悪霊の仕業だと考えていた中、著書マッテ・トゥルハヤートで、病気は目に見えない小さな存在によって人から人へ伝わると記しています。これは細菌の存在を早くから示した考え方として知られています。ダールシファーでもう一つ注目されるのが心の病への治療です。ヨーロッパで精神疾患の患者が差別や迫害を受けていた時代、オスマン帝国では音楽や水の音、花の香りを取り入れた治療が行われていました。その代表がエデュリネのバヤジット2世ダールシファーです。医師たちは症状ごとに異なる旋律を用いて、不眠にはラスト、集中力の低下にはレハビ、動悸にはウッシャークといった音楽が治療に使われました。庭園には香り高い花々が植えられ、自然の力も治療に生かされていました。こうした取り組みは、旅行家イブリア・チェレビやヨーロッパの旅行者たちも驚きを持って記録しています。ここでは、人を心と体を持つ一つの存在として捉え、現代の精神医療につながる考え方が育まれていました。現在の中継の医療や医学教育の基盤には、こうしたダールシファーの伝統があります。ハセキ・スルタン・ダールシファーやアティク・ワリデ、ゲウヘル・ネシベ、シファーイエなどは医療だけでなく、人への思いやりという精神も受け継いできました。ここで学んだ医師たちは多くの命を救い、医学の発展にも大きく貢献しました。また教育は指定制度によって行われ、弟子たちは実際の治療や手術を学び、図書館の貴重な医学書で知識を深めました。こうして育った医師たちは優れた技術だけでなく、高い倫理観と慈愛の心を持って社会に送り出されたのです。ダールシファーは人を救う心と医学が一つになった場所でした。そこには今の医療にも受け継がれる大切な理念があります。

水の幕府の物語をご紹介します。一人の手が差し伸べられ、一人の人生が変わる。物語はその時完成する。それでは一人の手の物語でまた来週お会いしましょう。一人の手の物語。

ユネスコに見るトゥルキエの足跡。この放送をお聞きの皆さん、こんにちは。ユネスコに見るトゥルキエの足跡では、今回は西トロス山脈に佇む古代都市サガラッソスをご紹介します。ブルドゥル県アーラスン郡の近くにあるサガラッソスは、壮大な遺跡だけでなく古代都市の姿を今に伝える保存状態の良さでも知られています。トゥルキエのユネスコ世界遺産暫定リストに登録されており、世界遺産登録が期待される重要な文化遺産の一つです。サガラッソスは古代ピシディア地方を代表する都市でした。特にローマ帝国時代に大きく発展し、この地域の政治、経済、文化の中心として栄えました。山間に築かれた都市ですが、当時の高度な土木技術によって地形が巧みに利用され、広場や列柱道路、公衆浴場、劇場、議事堂、噴水などが整然と配置されました。現在も多くの建造物が残っており、当時の都市の姿を身近に感じることができます。中でもアントニヌスの泉はおよそ2000年を経た今も水が流れ続けており、サガラッソスを代表する遺構として知られています。サガラッソスは2009年2月6日、トゥルキエによってユネスコ世界遺産暫定リストに推薦されました。暫定リストは、各国が将来世界遺産への登録を目指す文化・自然遺産をまとめた一覧です。サガラッソスは古代都市計画や土木技術を今に伝えること、そしてすでに姿を消した古代文明の暮らしや生産活動、都市文化を知ることができる点で高く評価されています。この都市の大きな特徴は、険しい地形を弱点ではなく都市づくりに生かしたことです。自然の段丘には公共施設が築かれ、傾斜地は高度な技術で整備されました。また水は効率よく集められ、市内へ供給される仕組みが整えられていました。こうした都市計画はローマ時代の高い技術力を示しています。サガラッソスは陶器の生産地としても知られています。発掘調査では、高品質な赤色ローマ土器がこの地で作られ、東地中海各地へ運ばれていたことが分かっています。数多くの窯や工房の跡も見つかっており、この都市が広い交易ネットワークの一角を担っていたことがうかがえます。サガラッソスが世界の考古学者から高く評価される理由の一つは、その優れた保存状態です。都市が放棄された後、大規模な開発が行われず、山間部という立地もあって、多くの建物が当時の姿に近い形で残されました。そのため都市の構造や建築を詳しく調べることができ、保存・修復も科学的な方法で進められています。発掘調査では、遺物を見つけるだけでなく、人々の暮らしや経済活動、自然環境、社会の変化についても研究が行われています。考古学や地質学、環境科学、人類学など様々な分野が協力することで、サガラッソスは人類の歴史を解き明かす重要な研究拠点となっています。ユネスコへの推薦書でも、こうした学際的な研究の価値が高く評価されています。トゥルキエは文化遺産を守るだけでなく、科学的な調査を通じてその価値を明らかにし、世界の文化遺産保護にも貢献しています。サガラッソスはその取り組みを象徴する遺跡の一つです。
新たな研究が進むたびに、アナトリアの長い歴史が人類共通の財産であることが改めて示されています。西トロス山脈に残るサガラススは、古代都市の遺跡であるだけではありません。そこには、人と自然の関わり、高度な土木技術、ものづくり、そして都市文化の発展の歴史が刻まれています。トゥルキエは、この貴重な文化遺産を科学的に守り、未来へ受け継ぐ取り組みを続けています。サガラススは過去を伝える遺跡であると同時に、今も学びと研究が続く貴重な場所なのです。次回もユネスコに見るチュルキエの足跡でチュルキエの新たな文化遺産をご紹介します。それではまたお会いしましょう。ユネスコに見るチュルキエの足跡。

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテボットベストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

生物圏保護区は生態学的、経済的、文化的、社会的観点から人間と自然の間のバランスの取れた持続可能な関係が確立されている陸上、または沿岸の生態系を

持つ地域として定義されています。2021年時点で、ユネスコ世界生物圏保護区ネットワークには、129カ国から714の生物圏保護区が登録されています。トゥルキエでは、最初で唯一の生物圏保護区は、アルトウィン県のボルチカ地区の境界内に位置するマカヘルとして知られる場所です。この地域は、自然の古い森林、固有の植物、歴史的なモスク、コーカサスの鉢と独自の文化、そして手付かずの高原など、魅力的な美しさを持っています。標高3450メートルのカルチャル山脈のふもと、ジョージア国境の標高3100メートルに位置するこの高原は、交通の便が悪いにもかかわらず、写真愛好家や自然愛好家に好まれる場所となっています。この地域は1921年にロシアとトゥルキエの間で国境協定が結ばれたことにより現在の形になりました。協定によれば、渓谷の18の村のうち12の村はジョージアの国境内に残り、6つはトゥルキエの国境内に残りました。ジョージアの国境はカミル村のすぐ下部にあります。冬から夏にかけては6ヶ月から6ヶ月間雪のために道路が閉鎖されるため、マカヘルのトルコ人居住地に到達することはほぼ不可能です。このような厳しい冬の状況のため、村で緊急事態が発生した場合、地元の人々はボルチカやアルトウィンではなく、ジョージアに向かいます。交通が非常に困難であるということは、この地域にとって利点にもなっています。このようにマカヘルは地元の人々の支援を受けて、今日までその自然、伝統、習慣をありのまま継承することができました。2006年にユネスコの世界生物圏保護区に選ばれたマカヘルに住む人々にとって、最も重要な収入源は、養蜂と蜂蜜の生産です。標高差により形成された豊かな植生には、コーカサスミツバチも生息しています。毎年8月中旬にマカヘルでハニーフェスティバルが開催されます。地元の人々は、養蜂に関する経験と知識を国際的なプラットフォームで共有できるほど経験豊かです。

視聴者の皆様、セイランです。今回の旅行記では、東方の優雅な光に別れを告げ、トゥルキエの首都アンカラへと旅立ちました。湾から飛行機が離陸し、空を横切るにつれ、私の心は新たな冒険への期待と、これから気づくであろう温かい友情で満たされました。今回の旅は単なる旅ではなく、ある祝賀会、つまり結婚式に参加するためでもありました。イスタンブールで出会った優雅なギュネッシュさんの隣人、エリフさんがアンカラで結婚式を挙げるのです。そしてギュネッシュさんも結婚式のためにアンカラに来ることになっていたのです。私はこの美しい披露宴に出席し、アンカラを思う存分散策するために、首都に長期滞在することにしました。しかも、帰りの切符はアンカラで買うつもりでした。この間、私は結婚式の準備だけでなく、イースタンエクスプレスの列車旅行と、黒海沿岸の旅の準備をしていました。アンカラ近郊の都市への日帰り旅行で、アナトリア地方の中心部をより深く探訪することも計画していました。早朝、飛行機がエセンボア空港に着陸したとき、アンカラは眠りから目覚めたばかりでした。空港からクズライのホテルへ向かう途中、首都は重厚で威厳に満ちた朝の挨拶を私に送ってくれました。広い大通り、整然とした建物、そして石の壁の向こうに隠れた人々の生活。アンカラは一見しただけでも、いつもとは全く異なる雰囲気に包まれています。到着後、少し休憩して着替えました。そして少し空腹を感じ、下にわずかな好奇心が湧き、町へ繰り出しました。まずはこの町ならではの名物料理、アンカラシミットを味わうことにしました。町角にある小さなパン屋の前に立ち寄りました。カウンターには中はまだ温かいカリカリのシミットが山積みになっていました。アンカラのシミットはイスタンブールのシミットとは違っていました。

い色、ごまの香ばしさ、そしてあの有名なサクサクとした食感。一口食べただけでそのすべてが伝わってきました。ごまはたっぷりと均等に巻かれ、皮は石窯でカリッと焼かれていました。外側は固くカリッと、中は柔らかくしなやか。その独特の食感は生地を澄ませること、そして糖蜜とごまが釜の熱と完璧に調和することで生まれました。私は濃い紅茶をいっぱい飲み、歩道のベンチに座って、道行く人々を眺めながら朝食をとりました。夏の朝の穏やかな涼しさに目覚めたアンカラでは、公務員が街を駆け足で通り継ぎ、若者たちはカフェの片隅で談笑し、老人たちは涼しい木陰を求めてバス停でバスを待つ姿が見られました。夏の倦怠感とは裏腹に、街は静かながらも力強い活気で一日を始めていました。そして、パリパリのシミットを添えたシンプルな朝食は、この街のリズムを最も自然で、心のこもった形で感じさせてくれました。朝食後、私は街の中心にある最も意味深い場所、アタトゥルク廟へと目を向けました。ここはガーゼィ・ムスタファ・ケマル・アタトゥルクの永眠の地です。クズライからタンドアンに向かって歩きながら、好奇心と畏敬の念が同時に湧き上がりました。ライオンの道に着くと、この感情は静かな畏敬の念へと変わりました。石を一つ一つ積み上げて築かれたこの道は、計算されたリズムへと私を導き、足取りも思考もゆっくりとさせてくれました。両脇に並ぶライオン像は、まるで力と威厳を静かに守る守護者のように、歩いているうちに私の内なる声が徐々に静まっていきました。霊廟の前で立ち止まると、まるで時間が止まったかのようでした。国家の歴史を見つめてきた石壁、空に掲げられた国旗、そして周囲の松林の間には深い静寂が漂っていました。それから私は博物館巡りを始めました。独立戦争博物館に展示された文書、戦時中の遺物、そしてアタトゥルクの私物、どれも単なる記念品ではなく生きた記録でした。この空間で私は指導者の人生だけでなく国民の覚醒をも目撃したのです。霊廟の正面ファサードへと続く広々とした中庭を歩くと、アタトゥルク廟の荘厳さと向き合いました。空は澄み渡り、風は穏やかでした。すべてがゆっくりと流れていくように感じられました。深い静寂の中で、石の言葉で歴史が語られていました。その時、私は立ち止まって見上げました。巨大な柱、旗竿、そして空へと伸びる鋭い線に囲まれ、自分が小さく感じられました。ちょうどその時、中庭の向こう側から響き渡る荒々しくリズミカルな足音に私は驚きました。衛兵交代が始まったのです。まず一足のブーツの音が響き、次に二足目、三足目とまるでその反響のように、足音は数を増やしながらも決して追い越すことなく、まるで時間との競争のように、決然とした秩序に従って進んでいきます。兵士たちは誇り高く頭を高く上げ、霊廟の前に立つ衛兵へとゆっくりと歩み寄ります。一歩一歩が敬意を表すると同時に、国家の記憶に刻まれた儀式でもありました。儀式はあまりにも完璧で、中庭にいた全員が静まり返りました。誰も互いに何かを尋ねることなく、ただ見守るだけでした。誰もが沈黙し、その瞬間の威厳を損なうことなどありませんでした。石のように硬直した立ち姿

0: 方で交代する兵士の姿を見て、私は奇妙な誇りを感じました。これは単なる交代ではない。まるで過去が現在に、そして現在が未来に託されるかのようでした。私はしばらく中庭に泊まりました。兵士たちの彫像のような立ち姿、石に包み込まれた深い静寂、そして私の中で響き渡る足音が溶け合いました。アンカラで始まったその日は、この儀式によって全く異なる意味を帯びました。アンカラでの初日は、単なる道歩きではなく、歴史との深いつながりを再び築き上げる日でもありました。アタトゥルク廟の荘厳さ、広場の活気、そして通りの静けさ。この街は私に重層的な物語をもたらしました。しかし、これはほんの始まりに過ぎませんでした。エリフさんの結婚式が私を待ち受けていたのです。アンカラ滞在中、旅行記ではさらに多くの物語を取り上げていく予定です。次回、今回の続きから首都の街歩きをお届けします。どうぞお楽しみに。
1: 旅行記

これで本日のテレテチュル系の声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送は、チュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルクサット3 a 衛星垂直変波、周波数 11958kHz、およびチュルクサット 4a 衛星水平変波、周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdine.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。